Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Маркетинг Минуте.
1: Стиже талас уштеда у БХ Телекому. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Volite radio?
4: Yes, sir.
3: Volite muziku?
4: Yes, sir.
3: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 meta 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. 3, 2,

0: 8 sati.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo sučuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil. 3, 2,

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

0: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke. Slušate Radio Zenica.
1: Okay.
2: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Drage naše i dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje Retrospektive Perspektive. A grad iz kojeg ćemo danas premotavati utiske je Kotor. Grad mora, pomorske tradicije i kulturne baštine koja pripada svetu. Grad koji je decenijama simbol istorije, lepote i posebnosti Crne Gore, ali i grad u kojem mladi danas vrlo jasno vide napetost između razvoja i očuvanja nasleđa. U ovoj retrospektivi podsjetit ćemo se šta su nam mladi iz Kotora poverili, a čućemo i komentare na njihove izjave koje nam donose Aleksandar Dragićević, građanski i ekološki aktivista. Jovana Marović, doktorica političkih nauka, građanska aktivistkinja i članica savjetodavne grupe BIPAG. Nikola Zirojević, poslanik u Skupštini Crne Gore. Srđan Perić, predsjednik Skupštine glavnog grada. Ivan Vukčević, doktor pravnih nauka iz Centra za građansko obrazovanje.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli, onda lomi čaše.
0: Razgovor mladih u Kotoru pokazuje nam koliko su pitanja razvoja, identiteta i odgovornosti zapravo složena. Dok jedni upozoravaju na legalizovanje divlje gradnje i gubitak kulturnog nasljeđa, drugi se pitaju da li UNESCO status ponekad zaustavlja život grada i potrebe njegovih stanovnika.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je partio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Jako mi je žao da smo bili na velikom riziku da budemo maknuti iz liste UNESCO-a. Iako smo jedan od prvih gradova na svijetu, u prvih 60 da upanemo ovamo, i to mnogo gradova u Crnoj Gori je bilo na toj listi od samog početka osnivanja UNESCO, i to je, Boga mi, veliki ponos. I da smo sada bili na riziku da budemo maknuti sa te liste, to je stvarno neprihvatljivo, i voljela bih da više omladine, to jest mojih vršnjaka, shvati koliko je ta situacija loša i koliko mi moramo da cijenimo našu kulturu, te neke tradicionalne događaje, i da mi budemo svjesni koliko je to bogata naša istorija, da možemo mi da se izborimo protiv, pa da kažem, legalizovane divlje gradnje.
3: Kao ponosna Bokeljka i Kotoranka, za mene je potpuno neprihvatljivo da postoji opšte mišljenje o tome da li Kotor treba da zadrži status UNESCO-a, odnosno da je na listi UNESCO-a. Mislim da je to nešto što daje dodatnu čar samom gradu, iako je on sam kao takav sa bogatom kulturnom i istorijskom pozadinom. Mislim da je UNESCO dodatno privlači turiste, dodatno motiviše kulturnu saradnju, dodatno daje na značaju samom Kotoru, Boki Kotorskoj i Crnoj Gori, tako da je apsolutno nedopustivo da prvo mladi nisu dovoljno informisani šta to znači za sam grad, za državu, i da nisu dovoljno aktivni da Kotor zadrži taj status. Mislim da je to pitanje svih nas, mislim da svi moramo biti dovoljno aktivni, dovoljno

0: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Маркетинг минута.
1: Стиже телесуштеда у BH Телекому. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

Ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
0: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđelu

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.

Dobro došli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase Radija Zenica.

pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.